0: til dómstólarnar og tí skulu vera húflongtur í synagógunum og førdur fyrir landshövdingar og kongar fyrir mína skuld, tæmun til vitnesbúr. Og evangelium að fyrst vera prætka fyrir öllum falkaslöfum. Tá þeir nú lægja tíkun fram og gefa tíkun upp, stúru tá ekki framan undan fyrir hver tíð skulu tala. Þeir sem tíkun verið gifu í somstund skuldi tala. Þeir eru ekki tíð í tala, men heila í andin. Bróður skal gefa upp bróður til deyja og fægir barnsuð og börn skulu reisa sig móti foreldrun og volda deyja tarra. Tíð skulu vera hætar af öllun fyrir náns munns skuld, men tann og heldur út lúka til endan skal vera frelstur. Men þá eitthi suttja víurstigt öyingarinnar standa her hún ekki óttja stegir. Tann og lesur þeir, gefur þú í gætur. Skulu þeir sem úr Judea eru flutja í fjöllinu. Tann og að tækjunum má ekki færa nýr aftur eða færa inn eftir nögrun úr húsasvínum. Og tann og út af marskinni má ekki venda aftur eftir klæfum svínum. Men væi tæmun sum eru við batn og gefa bröst á tæmun dögun. Bygi eftir að það skal ekki vera veturinn. Tví að tæmun dögun skal vera slug trångt sum ekki hefur verið hér til frá tví skapningrun vera til sum Gud skapte og sum heldur ekki skal koma. Stytti Herren ekki tær degar ver onki hold frelst. Men fyrir hina útvaldu skuld sum hann hefur útvald hefur hann stytt tær degar. Sigur þá onkur við tykkum, hitje, her Kristus, ella, hitje her, ta tryggu þú ikkje. Tui líi Kristar og líi profetar skulu standa fram og gera tekin og undur fyrir að villæja hinn í útvaldu það var mögulegt. Men tít, veri tykkum, ég haf sagt tykkum allt framan undan. Og að tæmund öfun eftir hesa trångt skal sólin myrsna og manin ikkje gefa sínsut. Stjörnurnar skulu falla nýr af himle og kreftir himmalsins vikast. Tá skulu þeir suttja menneskjasonin koma í skutjunum við miklun motte og durd. Hann skal senda út englarsvinar og sána hinn í útvaldu svinni úr hinn og fyra attunum úr enda jærarinnar og í enda himmalsins. Læru luknelsi á fíkutrænum. Tá í grænar þess langu eru blottnavar og blöin spretta vitatíð að sumar ég nær. Sola skulu tíð æsne þá eitthi suttja hetta henda vita að hann nær fyrir dúrunum. Sannilega sigið tykkum, henda allt skal alls ekki forgenga fyrir en allt hetta hefur hent. Himmal og jör skulu forgenga, men ormúinu skulu alls ekki forgenga. Men tann deg og tvíma væð ondjen, heldur ekki englanir í himle, heldur ekki sonurinn, ondjen og tann fægirinn. Suttja til, vætja og bygja. Tui tíð vít ekki nær tugin Eins og meður við fór burt í annar land, fór frá húsasvínun og setti tænara svínar að standa fyrir tui, kvöndlisvít og segja, svo skulu tíð vætja. Tui tíð vít ekki nær harri hussins kemur, það nú ver kvöldi, á midnott, hænagel etla og morgunin. Svo hann ekki, þá hann kemur óvart, skal finna tíkun sovand. Men það sem ég segi við tíkun, sigið við öll, vætja. Markus, 14. kapitul. Nú voru tvær degar til postjur og högtuna og rábast hinn í ósörgáfu breginu. Höfusprestanir og hinn skriftlærdu röndu hvossu þar kundu teka hann við svíkun og drepa hann. Tví þar sættu, ekki högtuna, fyrir að fölkið skal ekki vera uppöst. Men han tar vær i Betania inni tja spedalska svimene og sætl bors her, kom kvinna som hei alabasturkrukku vi reinare, ekvilja dyrare nardu salvo. Hon breid alabasturkrukkuna sundur og heldu salvuna ut yfir höttansara. Men her voru nekri som voru ytlur hetta og söttu hver vi annan. Hver skuldi tja til at spidla salvuna så bostur? Henda salva kundi jo veri seld fyrir meir enn 300 dinarar, som kunde vara givner fatakon. Och tar sett och härliga ät henne. Men Jesus säger, lät gärna få fri, kui gera till tecken inna henne. Hon har ju gjort mer goa ger. Hine fatakon har det alltid tjadikon, og tæmon kunne tid gjera vel måte nær tid vilja, men me hava tid ikkje altu. Hon gjørte til hon kunde, hon salva i lika mutt framan undan til gjerarferina. Sanneliga sige tykkon, alla stene om allan heimen her evangelie veru prætika, skal eisne te og i hon hever gjørst, veru omtala til minni om henne. Judas Iskariot, ein av hinum 12, får nu til høvsprestanar a djeva han i valdtarra. Ta i dar hørt og te, vår tar glæger og lova a djeva honom pening. Han hei nu i hua, nær best ber til a svitja han. Fyrsta degin i høgtøyne, som råpast hin i åsurga av breyene, ta i dar dråp og påskalampe, søtt og lærsveinar hansar av vi han. Hver vilt du at vi skulle færa og gjera tær til reier at eta påskalampe? Ta sendi han tvær av lærersvein og søgnen av sted, og segi vittar, færi inn i stegin, så skal mevor og iber vannkrukko møta tykkum, færi attan av honum. Her som han fyr inn, skulle tid sia vi husbøndan, mastaren sigur, hver herbergi mutt, her jeg kan eta påskalampe vi lærersveinon munnum. Så skal han vise til om ståren sel, gjørt han i stand og til reier at halda måltøy ui. Her skulle de gjøre okken til. Lærersveinene foretar av sted og kom inn i stegen og funnet til så som han er sagt hjemme. Så gjør det der påskalampe til. Da jeg så kvalitet var kommet, kom han vi hinn og 12. Men der så det til bors og åter, sier Jesus, sannelig jeg sier til om, ein tykkara, ein som etur vi mer, fyrir a svitja mi. Ta vart ar tunnkjur og søttu vi han, ein fyri og annar etter, te er ta ikkje e. Han segi vittar, ein av hinn og 12, han som dippar i fæti vi mer. Vust fyrir menneska sonen bostur, som skriver om han, men vei tui menneska, som menneska sonen vir svitjum vi. Te veri tui menneska gott om te aldri var født. Men han nu åttu tog han brei, signaði og brei til, gav tæm og te og segi, tætje hetta, hette er líkam mútt. Så tog han kælig, takkaði og gav tæm hann, og þar drukku allir av honum. Og han segi vittar, hette er blóm mútt, sottmála blóvi og útelt verur fyrir mong. Sannelega sigi tykkum, ég skal ongant í attur drekka av ávöxtu og intressens, inntil tann det jeg skal drekka hann nudjan og rúgi guds. Ta er der nu hættu sundi lovsundin, fór þar út til oljufjallu. Ta segi Jesus vittar, tid veri allir fyrir falli, tui skrifa jeg skal slóa hýran og seirin skal spjöjast sundur. Men ta er í uppattu rísin, skal jeg færa undan tykkum til Galilei. Ta segi Petur vi hann, om så allir vera fyrir falle, skal eit hopp ikkje falla. Jesus svera i honom, sannelig jeg sige til her, og i det, hesa nokt ar en hænen hefur gæle tverferir, skal du trutja ferir avnokta med. Ta tok han en herar til og segi, om så skal dodja vi til her, skal jeg alls ikkje avnokta til. Sama søttu tær eisni allir. Nu komum tær til gær og i eitget semane. Og han segir við lærsveinar sínar, seti tykkun her, meðan ég bíði. Han tók Petur, Jakob og Johannes vissar og rasla og svar engist kom ovan. Han segir þá vittar, Salmoin ekvilja sorgarbundin, hælt til deyja. Veri her og vætje. Så fór hann sindur langur, kastaði sig nýra hjörna og be að hesin tími skuldi færa frónum, om það var mögulegt. Han segi, Abba fægir, allt þær mögulegt. Tæk henda kærleik fra mér. Tó ikkje som ég vil, men som tú vilt. Så kom han og fann þær sovandi og segi við Petur, Simon, svefur tú, varstu ikkje mentur að vætja ein tíma? Vætja og bygge fyrir að þið skulle ikkje fallu í fresting. Andin til reyjar, men holdi vægt. Så fór han uppattur bústur, be og segi somu orð. Han kom aftur og fann þær uppattur sovandi, tói tingt var komin að eigu tarra, og þær vistu ekki hvað þær skuldi svera hún. Trí og fyrir kom hann, og hann segi vittar, tí sova við sama lægi og kvíla tykkum. Ná mikið er. Tímin er komin, nú skal menneskjasonurinn vera gífin upp í hendur syndara. Ræsist, leti okkur færa. Hann er nær som svíkur mig. Og í sama meðan hann enn talaði kom Júdas, eina við nátt hölf, og við honum stórur flokkur við svörun og gössum frá höfusprestunum og hinna skriftlærdu og elstu. Hann í sveikan hei gífið tæmum tekin og sagt, tannu í eitthissi, hann er það. Tæki hann og lægi hann bústur í tryggari varvarslu. Þá hann nú kom, fór hann við það sama yfir til hansara og segi, Rabbi, og kisti hann. Þá löttur þær hendur á hann og tóku hann. Men ein tæra som tjóðstofu dró svöru og högtu til tænara höfuspressins og hegi öyra af honum. Jesus tók nú til óra og segi við þær, títur og farin út som móti rannsmanni, við svörun og gössun að teka mig. Ég var daglega tjóðtekun í templunum og lærdu og því tókum ég ekki. Men hetta hendur fyrir að skriftinar skulu genga út. Þá rundu þær allir frá honum og flyttu. Ein einstakur ungur meður fylgdi aftan á honum. Hann hei lúinklegi svæpa bera kroppsun. Þær tóku hann, men hann sleppti lúinkleginum og flyttu nætjinn. Svo fór þær nú við Jesus til höfusprestun og allir höfusprestanir og hinir eldstu og skriftlærdu komu saman her. Petur fylgdi honum lengt aftan á, lúka inn í gær höfusprestins og hann sætti á tænarunum og vermdi sig við eldun. Höfusprestanir og allt ræði röndu þá að fóa vittnesbúrum á því Jésúsi svo þar kundu teka hann af döfun, men þar funnu ond. Vust báru mennkir rengan vittnesbúrum á því honum, men vittnesbúrunir ljóa og ekki lúka. Þar ræstust negrir og vittnau rengt á því honum. Þar sjöttu, við þá að hórstan síja, ég skal bróta nýjur hetta tempul som gjörst yfir hóndum og eftir trímun döfun byggja eitt anna som ikkje er gjørt við hóndum. Men heldur ikkje hesum ljóa og vittnesbúru tæra lúka. Þá ræstist höfusprestirinn mitt um mittlinn tæra og spurði Jésús, sværa þú anskildur þeir og í hesir vittna móti þeir? Men hann takti og sværa jönns. Höfusprestirinn spurði hann uppáttur, segi við hann, ert þú Kristus, sonur hins halofaja? Jésús sværaði, ég er þeir, og þið skulle suttja menneskjasonen sýta við högru hónd kraftarinnar og koma við skuttjun himmalsins. Þá skratti höfusprestirinn klæði svinni og segi, hvað nýttist okkur langur vittna? Títa var hort gudspottanina, hvað halda tít? Þær dömta hann allir að vera degja sekan. Negrir fór nú að spýta óan, fjæla anlít hansara, djefun og nefaslö og sýja við hann, profetera. Og sveinanir tóku í móti honum við stafslögum. Meðan og Petur var nýri í gærinum kom en arbeidskona höfuspressins og þá hún svað Petur verma sig, hókti hún upp á hann og segi, æsni tú vart við Jésúsi Nazareara. Men hann noktaði til og segi, ég hversu veit eða skilja hvað þú sýur. Svo fór hann út í forgærin og hennin gól. Hér fekk arbeidskonan að sötja hann og far aftur að sýja vitt þeir som stóu her, hesin er ein af tæmun. Men hann noktaði það upp aftur. Einar lötu eftir söttu aftur þeir som stóu her við Petur, svo sannelig ertu ein af tæmun, tú ert jú æstni Galileer. Þá fór hann að banna sér og sverja, ég kenn ekki henda mann og í títosum. Og í því sama gól hennin er og fyrr. Þá kom Petur í orði í hú, som Jesus hei sagt vi han. Åren hennen hever gæle tverferer, skal du avnokta med trutjarferer. Og han skær og grat.
1: Vi tar til åttende av regnet, leser ur evangelionen etter Markus.

þjóðlúfsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shea. Sýskra á iktus.fo.

Bygge utan uihald. Anna Thessalonica brev 5, 16. Avstand i hevi fyri mig sjálvan. Tidje å at synja nýlegi og i enn svensko sanje som ber fram hese sannleiksår. Det skjer igjen om blott vi beder. Ja, om vi beder, det skjer igjen. Som svar på bønn, vår Gud gir under. Ja, større under skal skje igjen. Hese år fløttu fram og hjertamøynun ta i en kristelig fundi i Göteborg. Fyrst og i 1905 hørde en tjunur Moskva grøya fra brøtt og vískiftnun i sovjetsamveldnun, søyan kommunisma fall og andalja fralse gjørdes veru løyt. Saman vi ørun kristnun høyde de saunast til kristiar fundir ut i skauunum. Men nu kunde de saunast hver de vildu. Þeir kundu frutt færa út af götrunar í Moskva að búita úr kristli rít og vitna fyrir menneskjum og tala við þeir og býja sem að við þeim hún her út af götrunar. Æsni grötu tjónni frá að einu 100 til 200 fölk komu til tryggva Jésús hverja vík. Og fyrir að nökta törfin måttu þeir hafa mötu trutjar fyrir daginn í sama höll. Möte voru som oftast kvöndi í vikinu. Þeir sættu að öngi visti hvers langi þetta fralsi fór að vera, men að það nú voru opnar dýr fyrir evangelin allastæni og í hesum veldja land. Þeir nefndu æsni að þau mun törfa í hjálp og hættu hana bónlæs áhættan um að koma yfir að hjálpa þau mun. Þeir átrúlega hendi, ekki einans og í sovjetsamveldnum, men i öllun ester Europa som svær upp á bön. Gud hefur sannelega gjörst undur. Skriften sigur frá Herranum hetta komi til undurfullt og í eigun okkara. Taimun som hefa lífa undir andalin áfralse og í gamla sovjetsamveldinum og ester Europa annars greitt að hetta bónlægis svær upp á þær bönir 20.000 tals af Guds vitnum hefa bíi sum var sett í arbeiðslefur í Sibíria og erasti hana. Fyri Kristi skuld fóru þeir gjögnum svara lúgingar, men bönnar sværajar, æsni vid vestanfyrir slopp upp í past við að bíja gudleta dittnar upp. Kanska tú hugsar einstök menneskju sum tú heldur angang tú færa at venda vi. Men, vinur mun, bí fyrir tæmun. Og halt á at bíja fyrir tæmun. Tú gud okkara, kennir öngi, vönleis tilfelli.

0: Это чей? Чей? Кристлит Крингварп. Вид Хойдост. Nu läser Oddny och Reina ur evangelion efter Markus.
1: 15. kapitel. Allt fyrir ett om morgonen ta i högsprestander hade hildur rå samma vid hinn äldstå och skriftlärdom ötlån rånum bundet herr Jesus och fara stäv i honom och gav han upp till Pilatus. Pilatus borde han ta är tu konkur götarna? Han svärar i honom tu säger det. Och högsprestander kläa och han fyrir mängd. Pilatus spurði hann þá aftur, sverar þú alls ons? Hör hvursu negvt þær klea til fyrir. Men Jesus sverar ekki meir, svo Pilatus undræðist. Nú var hann venur að gefa tæmon ein fenga leysan högtugina, hvönn þeir bóu Og hér var ein og ég Barabbas. Hann var settur í fengahús sama við nökrun og höfðu gjörst uppræstur og som í uppræstunum höfðu gjörst sig segar í mandrap. Fölkje kom nu nyan og for a bygge han om a gjera fyrir sig te som han alltid var venur. Pilatus svera i taimon, vilja tid at jeg skal gjeva tikkun jöta kongin leysan. Toi han dutja sutja at he var av övund høvsprestanir hadde givet han upp til hansara. Men høvsprestanir östu fölkje upp a bygge om at han fyrir skulle gjeva taimon Barabbas leysan. Ta tog Pilatus atur til åra og segi vitt dei. Hvert vilja til ta, jeg skal gjera vi han, som til kalla jöta kongen. Te røptu attur, krossfest han. Pilatus spurði te, hvert illt hefur han ta gjørst, men te røptu enn herare, krossfest han. Eð tui at Pilatus nu vildi gjera falskinnum til vildar, gav han taim um Barabbas leysan, men Jesus let han huflöndja og gav han upp at vera krossfest han. Ta for hermennir vi honon inn i gæren, te inn i borgina og røpte saman alla vaktina. Ta låta han i porspor kappa og flatta og torna krunu og settu henne av han. Så for ta helsa honon, heilur jöta kongurinn. Og ta slå han i høtte vi rørstæve og spurte av han og fulla knæ og tilbå han. Ta etter høtte hoa han, låta ta han ur porspor kappanon og låt han i hans egn og klæge. Så får tar ut vid honom at krossfesta han. Og tar nøyt og ein er bera kross hans herre, ein som kom fram vi, som kom av marskjene, Simon ur Kyrene, Feir Alexander og Rufus. Tar får så vi honom ut til steg i Golgata, til er skadla stegin, og tar gav honom vun at drekka vi myrra ui, men han tog ikkje av. Så krossfestu tær hann og tær búttu klæði hansara og kastaðu lút hvert hver skuldu fóa. Tær var tríja tøyman tær krossfestu hann. Yfirskriftin við tøy sum hava klæði af fyrir ljóa í som, konkur jötana. Tvær ransmenn krossfestu tær sjæma við honum, annan högrum megin hann og annan vinstrum megin. Tvær tjekk skriftin út sum sigur, hann var roknaður millum ildgerar menn. Tei som gingu fram vi, spotta av han, ristu vi høttin hon og søttu, tvui voru tær, tu som brudur nýjur temple og byggir ta uppattur etter trímun døgun. Frelsti sjálvan og kom nýjur av krossinum. A sama hótt hóa av höfusprestanir hann svina mittlin og eisni hinn skriftlærdu og søttu. Onnur hefur hann frelst, sér sjálvan kann hann ikkje frelsa. Kristus kongur Israels. Læt han nu koma nýr av krossinum, så vi kunne suttja te og tryggva. Eisne tær som krossfester voru vi honum, hóa av han. Ta ég satt i tøyme var komin, leist myrskur yfir allt lande, og þegar var til lúka til nútjunda tøyman. Nútjunda tøyman røpti Jesus vi herrar rødt, Elvi, Elvi, lama sabachthani, til utlagt, gud mun, hví er tjúferum frá mér. Nægri av tæmon í stóu her, søttu tætar hordu til, han rópar eftir Elíase. Men ein leip til, fyllti svamp við etikje og setti hann að rørstæv, gav hann að drekka og segi, búi, leti okkur suttja Elías kemur að teka hann nýjur. men Jesus røpte vi herre rødt og andagist. Ta skrattna i forhengi i templinon og i tvei, fra i erva, lyka nir i djøknum. Men ta i høvsmævren og i tjastav, bænt ir av hon og sa at han andagist og henda hot, segi han, sanneliga ver hesen mævur sonur gods. Her var eisnekra kvinnor i stavu lengt bortur fra og hugdu et. Mittlund herra var eisne Maria Magdalena og Maria, móvur yngra Jakob og Jósefs og Saloma, som hadde fyllt honum og tant honum ta han veri Galilea, og nekvar æra kvinnur og var farna nýja til Jerusalem vi honum. Vi teg kvöldi langu var komi og teg var tilræðingar dævur, tíð dævurinn fyrir sabbatin, kom Jósef ur Arimatea, efhildin ráherre, som eisne sjálfur vanta i Rúsigóts. Han tók mól til sin og fór inn til Pilatus og bæ líkam Jesusar. Ta undræst Pilatus á at han langu skuldi vera deyjur, og han röpti høvsmannin og spurti han om teva lengsugjan i han døyi. Ta han ei finnji te a vita fra høvsmanninum, gav han Jósefi lúki. Jósef kjepti ta fint lúinklegi, tók han nýjur, svæpaði han i lúinklegi og leiði han i gröv som högt ver inni klett. Så velti han stein fyrir grævarmonnan. Men Maria Magdalena og Maria móvur Jósefs sóu hver han var lagtur. Markus 16. kapittel. Ta i sabbatrin var færin, kjeptu Maria Magdalena, Maria móvur Jakob og Saloma engandi salvor til að færa og salva han. Og ekvilja tulli um morgunin, fyrsta dagin i vikunni kom þær til gröfuna, ta i sólin kom undan. Þær sættu nú hver vi æra, hver skal velta okkur steinin frá grævarmunnanum? Men ta i þær hugtu upp, fingu þær að sutja að steinin ver veltur bústur. Han ver ekvilja stórur. Og ta i þær kom inn i gröfuna, sá þær ungan mann í sujum kvítum klæfun sýta högrum megin, og þær rattust. Men han segi vitt þær, Ræðist ikki, tíð leitið til Jésus úr Nazaret, hinum krossfesta. Hann rísin upp, hann ikki hér. Hitchi, herri stegi herri löttu hann. Men fergjur steg, sýr við lærsvennar hansara og við Petur að hann fyrir undan tykkum til Galilea. Her skuldi suttja hann sum hann hefur sagt tykkum. Þá fór þær út og fluttu bústur frá gröfunum. Tví bývan og rassla var komin á þær. Og þær sjöttu ongun nega tói þær öttavust. Men þá hann verið sin upp orla fyrsta dagin í vikunni, openberaist hann fyrst fyrir Maríu Magdalenu, som hann hei ríki sjei illar andar út úr. Hún fór og segi þeim og þeim sem við honum hættu veri og som nú syrtu og grótu. Men þá þær hördu að hann lyfti og var sattur af henni, trúu þær til ítti. Svo openberaist hann og í öðrun lúki fyrir tveimun af tæmun á venum, meðan þær voru að fyrr út að byggt. Æsni þær fóru og sættu hínu þegar, men heldur ekki tæmun trúu þær. Tá openberist hann fyrir hínun ellu við sjálfum, meðan þær sjóðu til bors, og hann hegi eða tæmun fyrir vantsegt herra og herra hjarta, eða þær höfðu ekki trú tæmun sem höfðu segi hann risnan upp. Og hann segi vitt þær, færi út í allan heiminn og præti ekki evangelið fyrir öllum skapninginum. Tann ég trúir og verið döptur skal vera frelstur, men tann ég ekki trúir skal vera fordömdur. Og hese tekin skulle fylgja tæmun og tryggva. Og í nánu múinum skulle þeir reka út illar andar, þeir skulle tala við nudjum tungum, þeir skulle teka ormar upp í hendurnar, drekka þeir eitur skal þeir ekki seka þeir, og sjúk skulle þeir leggja hendurnar og þeir skulle vera grödd. Svo ver Herren, eftir að hann ég tala við þeir, tíkin upp til himmals, og hann settist við högru hónd Guds. Men þær fóru út og prædika á alla stæðanum, og Herren var við í verkinum, og stæðfesti orði við tíkinum og í viðfyldu.
0: Vi tar til 8. reyna, lesa ur evangelionum eftir Markus. Þú lúsar eftir Tjei, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shei. så skriv på iktus.fo.

Ættist ikkje, eg kunngjeri tykkum stóra gleði og skal vera fyrir allfalki Lukas 2:20. Ein yfir meður í breska herflotan og segi frá einum ríkun indara sum tók móti Kristus sum frelsara sínum. Men ta kostaði honum ekv. Hann var ikkje meir enn dóttur, so var alt sum hann átti tíki frá honum. Konan og börnene vildu anka við hann að gera, og ein daginn spurði hesin yfir hermaðurinn henda fyrir svo ríka mann, Ertu förur því að bera tína trúbuleikar? Ég sveraði hann, mong spyrja mig hatta, men andin spyrir mig mér förur því að bera gleði mína. Þau sögjan ég fann Kristus, ég hef ég ótt eina gleði í hjarta mínum, som andin hefur verið förur því að taka fram her. Og öll tíð, kæra Guds börn, frelst av nægi við trygg, gleði tykkun og í herranum. Kvíli og í Kristusu. Leggja allt yfir hann, stúri ikkje. Sötja tykkun nýjur og hesa fríjar flá og kvíli að lyftum Guds, som hefa stæði sinna rönd og rönds trúverd og sann. Kví ikkje lúta að þeir og teka þeir som þeir eru. Rönda nú og í framtöginu. Og hvað hegi ekki allt verið örfis og vi tryggvandi daglega verulega rönd og lyfti Guds og kjendu þeir og í daglega laufunum. Þeir hegi styrst trunna og mæra tilbyggjan og songur til Guds prúis hegi verið í mittlun okkara. Flæri persónlega vitnesbúrur, mæra andalit tós, Mæri andalit lúf, mæri gleði og í herran. Og að þið kundi lagt ykkun hetta að hjarta og pæka tykkun að Guds lyfti og það som frelsar í okkar fyrir okkun kæru Guds bæð.

Vi kunna sannlega hava tryggt vissu og gleði. Ongun gudsbarni nøytist að vera ótryggt, tói Jesus tryggt okkara. Ongun gudsbarni nøytist að veri óvissu, tói Jesus vissa okkara. Signa og tei mongu lyfti frelsarans til okkara. Han sier sjálfur, fri leti tykkun etter. Fri mun gefi tykkun. Ikki som heimurin gefur. Gefi tykkun. Hjarta tykkara öttist ikki og missi ikki mót. Það seinasta som Viktor Danielsen skriva í, Arna leiði pennin frá sér með alla, vera et lúti stikki som stendur og í bjóðinni frelsari múin. Her hann sýpar til hese versinni som kona múin syngur nú.

0: Nu läser Oddny av Reine ur evangelion efter Markus.
1: 15. kapitel. Allt fyrir ett om morgonen ta i høvsprestanir hadde Hildi Rá sem av hinn eldstu og skriftlærdu öllun ránum bundu tar Jesus og fóra stæv í honum og gav hann upp til Pilatus. Pilatus spurði hann ta, ert tú kongur jötana? Han sverði honum, tú sigur það. Og høvsprestanir kleðu hann fyrir mengt. Pilatus spurði hann ta aftur, sverðar tú alls ongi? Hör hvordan jeg tar klæa til fire. Men Jesus sverar ikke mer, så Pilatus undraist. Nu var han venner av djevatheimen en fenga leysan om høgtøyna, kvön teg bau om. Og her var ein og et Barabbas. Han var setter i fengahus saman vi nøkron og hadde gjørst oppræstur, og som i oppræstunnen hadde gjørst seg sekar i mandrap. Fölkje kom nu nyan og for a bygge han om a gjera fyrir sig til som han alltid var venner. Pilatus sverar i taimon, vilja tid at jeg skal djeva tikkun jöta kongin leysan. Tog han dutt jeg suttja at jeg var av övund høvsprestanir hadde givet han upp til hansara. Men høvsprestanir östu fölkje upp er bygge om at han fyrir skulle djeva taimon Barabbas leysan. Ta tog Pilatus atur til åra og segi vitt dig, hvert vilja tid ta jeg skal gjera vi han som tid kalla jöta kongin. Teg röptu atur, krossfest han. Pilatus spurði þeir, hvað illt hefur hann tað gjörst? Men þeir röptu enn herrari, krossfest han. Eð tói að Pilatus nú vildi gera fölkinum til vildar, gaf hann þeim um Barabbas leysan, men Jesus let hann húflöndja og gaf hann upp að vera krossfest han. Ta fóru herrmennir við honum inn í gærin, teg inn í borgina og röptu saman alla vaktina. Þar lótu hann í púrspur kappa og flatta og torna krúnu og settu henn á hann. Svo fór þar að hælsa honum, hælur jöta kongurinn. Og þar sló hann í höttu við rörstæfi og spýttu á hann og fullu á knæ og tilbáu hann. Það er höttu hóa hann, lótu þær hann úr púrspur kappanum og lótu hann í hans er egnu klæði. Svo fór þar út við honum að krossfesta hann. Og þær nøytu ein að bera kross hansara, ein som kom fram við, som kom á marskinu, Simon úr Kyrene, Feir Alexander og Rufus. Þær fór svo við honum út til stegi í Golgata, þær skallastegin, og þær gáði honum vín að drekka við myrra úi, men hann tók ekki af. Svo krossfestu þær hann og þær búttu klæði hansara og kastaðu lút um hvað hver skuldi fóa. Þeir var tríja tóimann þar krossfestu hann. Yfirskriftin við tói sum hafa klæði af fyrir ljóa í svo, kongur jötana. Tvær ránsmenn krossfestu þær sama við honum, annan högrum megin hann og annan vinstrum megin. Tá gekk skriftin út sum sigur, hann var roknaður millum illgerar menn. Þeir sum gengu fram við spottaðu hann, ristu við höttunum og sættu, tvoi voru tær, tu som brudur nýjur temple og byggir það uppattur eftir trímund ögun. Frelsti sjálfan og kom nýjur á krossinum. Að sama hótt hóa við höfusprestanir hann svina millin og eisni hinn skriftlærdu og söttu. Onnur hefur hann frelst, sér sjálfan kann hann ekki frelsa. Kristus kongur Ísraels. Læt hann nú koma nýjur á krossinum svo við kunna sutja til og tryggva. Æsni þær som krossfestur voru við honum, hóa á hann. Þá ég satt í tóimi var komin, leist myrskur yfir allt landi og þegar var til lúka til 19. tóiman. 19. tóiman röpti Jesus við herrari rödd, Elvi, Elvi, lama sabachthani, til útlagt, gúd múin, hví er tjúferum frá mér. Negri á tæmun í stóu her, söttu tætar hordu til, hann rópar eftir Elíasi. Men ein leip til fyllti svamp við etikje og setti hann að rörstæv, gaf hann að drekka og segi, búi, leti okkur suttja Elías kemur að teka hann nýjur. Men Jesus röpti við herrar rödd og andagist. Ta skratna í forhengju í templinum og í tvei, frá í erfa lúka nýjur í gjögnum. Men ta í höfsmæðurinn og í tjóstó bænt yfir af honum sá að hann andagist á hendahott, segi hann, sanneliga ver hesen meagur sonur gods. Her var eisne nekrar kvinnur i stavu lengt bortur fra og hugtu et. Midlund herra var eisne Maria Magdalena og Maria, móvur yngra Jakob og Jósefs og Saloma, som hadde fyllt honum og tant honum ta han veri Galilea. Og nekvar era kvinnur og var farna nýja til Jerusalem vi honum. Vi tega kvöldi langu var komi og tega tilræðingar dævur, tega dævurinn fyrir sabbatin, kom Jósef ur Arimatea, efhildin ráherre, som eisne sjálfur vanta í rúðsigóts. Han tók mól til sin og fór inn til Pilatus og bæ líkam Jésusar. Ta undræst Pilatus á að han langu skuldi vera dægur, og han röpti höfusmannin og spurti han om tega var lengst sujan í han dægi. Ta han ei finnji te a vita fra høvusmannunum, gav han Jósefi lúti. Jósef kjepti ta fint lúinklæði, tók han nýjur, svæpaði han í lúinklæði og leiði han í gröv som högt ver inni klætt. Svo velti han stein fyrir grævarmannan. Men Maria Magdalena og Maria móður Jósefs sáu hver han var lagtur. Markus 16. kapitel. Ta í sabbatrin var færin, kjeptu Maria Magdalena, Maria, móður Jakob og Saloma engandi salvor til að færa og salva hann. Og ekvilja tulju morgunin, fyrsta dagin í vikunni, kom þær til gröfuna, ta í sólin kom undan. Þær sættu nú hver vi æra, hver skal velta okkur steinin frá grævarmunnanum? Men ta í þær hugtu upp, fingu þær að sutja að steinin ver veltur bústur. Hann ver ekvilja stórur. Og ta þær kom inn í gröfuna, sá þær ungan mann í sujum kvítum klæfun sýta högrum megin og þær rattust. Men han segi vitt þær, reist ikkje, tíð leit eftir Jésus í ur Nazaret, hinn og krossfesta. Hann er risin upp, hann er ikkje hér. Hittje, her er stegi her þær löttu hann. Men færi af steg, sýr vi lærsvennar hansara og vi Petur at hann fyrir undan tykkum til Galilea. Her skuldi suttja hann som hann hefur sagt ekkum. Þá fór þær út og fluttu bústur frá gröfunum. Þú í bývan og rassla verð komin á þær og þær sötu ongun nega þú í þær öttavust. Men þá í hann verið sin upp orla fyrsta dæinu vikinu openberaist hann fyrst fyrir Maríu Magdalenu som hann hefði ekki sé yllar andar út úr. Hún fór og segi tæmum til sem við honum hættu verið og som nú syrtu og grótu. Men ta eitar hordu at han lute og var sattur av henne, truet hært ikkje. Så oppenberast han og i øren luitje fyrir tveimun av taimun av venun, medan ta vore affer ut av bygd. Eisne tær fór og sattu hinu til han, men heldur ikkje taimun truet hær. Ta oppenberast han fyrir hinun etle ved sjolvun, medan ta sjolvun til bors, og han hei eit taimun fyrir vantsegt herra og herra hjarta, at þar höfðu ekki trú tæmon som höfðu segi hann risnan upp. Og hann segi vitt þær, færi út í allan heimin og præti ekki evangelie fyrir öllum skapninginum. Tannu trúir og veru döptur skal vera frelstur, men tannu ekki trúir skal vera forlömtur. Og hese tekin skulle fylgja tæmon og tryggva. Og í návnu múinum skulle þeir reka út illar andar, þeir skulle tala við nudjum tungum, þeir skulle teka ormar upp í hendurnar, drekka þeir eitur skal þeir ekki seka þeir, og sjúk skuld þeir leggja hendurnar og þeir skuldu vera grödd. Svo ver Herren, eftir að hann hei tala við þær, tíkin upp til himmals, og hann settist við högru hónd Guds. Men þær fór út og prætik af alla stæna, og Herren ver við í verkinum, og stæfesti orði við tíkinum og í viðfyldu.
0: Við tórðu 8. reyna, lesa úr evangelionum eftir Markus.

Ættist ikkje, ég kunn gjeri tegum stóra gleði og skal vera fyrir allfaltsi Lukas 2.20. Og ein yfir meður í breska herflótanum segi frá einu rúkun indara som tók móti Kristus som frelsara sönnum. Men það kostaði honum ekv. Hann var ekki mörin döptur, svo var allt som hann ótti tíki frá hon. Konan og bönni vildu antja við hann að gera, og ein daginn spurði hesin yfir hermaðurinn henda fyrir svo rúka mann, Ertu förur því að bera tína trúbuleikar? Ég sveraði hann mong spyrja mig hatta, men ondja spyrir mig mér förur því að bera gleði múina. Þau sögjan ég fann Kristus hefði ótt eina gleði í hjarta múinum, som ondjinn hefur verið förur því að teka fram her. Og öll tíð, kæra gudsbörn, frelst av nægi við trygg, gleði tykkun og í herranum. Kvíli og í Kristusu. Leggja allt yfir hann, stúri ikkje. Sötja tykkun nýjur og í hesa fríjar flá og kvíli að lyftum guds, som hefa stæði sinna rönd og rönds trúverd og sann. Kví ikkje lúta að þeir og teka þeir som þeir eru. Rönda nú og í framtöginu. Og hvað hegi ekki allt verið örfis, og vi tryggvandi daglega verulega rönd og lyfti guds, og kjendu teg og daglega löfunum. Teg hegi styrst trunna, og mæra tilbyjan og songur til guds prús hegi verið mittlun okkara. Flæri persónlig vittnesbúrur, mæra andalit tós, mæri andalit löf, Mæri gleði og í herran. Og að ég kundi lagt ekkun hetta að hjarta og pöyka tekkun að Guds lyfti og það som frelsar í okkar fyrir okkun kæru Guds bön. Vi kunna sannlega hafa tryggt vissu og gleði. Ongun Guds bönni nøytist að vera átryggt tói Jesus tryggt okkara. Ongun Guds bönni nøytist að veri ávissu Tu Jesus vissa okkara. Signa og tei mongu lyfti frelsarans til okkara. Han sier sjálfur, Fri leti tykkun etter. Fri mun gjevi tykkun. Ikki som heimurinn gjevur. Gjevi tykkun. Hjarta tykkara öttist ikki og missi ikki mót. Það sænasta som Viktor Danielsen skriva í, Arna leiði pennin frá sér með alla, verða til löyti stikki som stendur og í bjóðinni frelsari múin. Her hann sýpar til hese versinni som kona múin syngur nú.

0: Svo Pilatus undraist. Nú var hann venur að gefa tæmon ein fenga leysan högtugina, hvönn þeir bóu Og hef var ein og ég Barabbas. Hann var settur í fengahús sama við nökrun og höfðu gjörst uppræstur og som í uppræstunum höfðu gjörst sig sekar í mandrap. Fölkse kom nú nýjan og fór að býja hann að gera fyrir sig til som hann alltaf var venur. Pilatus sverar í tæmon, vilja tíð að ég skal gefa tíkun jötakongin leysan. Þú hann dutti að sutja að það var af öfund höfusprestanir höfðu gifið hann upp til hansara. Men höfusprestanir östu fölkse upp að býja að hann fyrir skulle gefa tæmon Barabbas leysan. Þá tók Pilatus aftur til óra og segi við þeim, Hvað vilja þið þá ég skal gera við hann som þið kalla jötakongin? Þeir röptu aftur, krossfest hann. Pilatus spurði þeir, hvað illt hefur hann þá gjörst? Men þeir röptu enn herrare, krossfest hann. Ef tói að Pilatus nú vildi gera fölkinnum til vildar, gaf hann þeim Barabbas leysan, men Jesus let hann húflöndja og gaf hann upp að vera krossfest hann. Ta fóru hermennir við honum inn í gærin, þegar inn í borgina og röptu saman alla vaktina. Þar lótu hann í púrspúrkappa og flatta á tornakrúnu og settu henni á hann. Svo fóru þar að hælsa honum, hælur jötakongurinn. Og þar slóu hann í höttu við rörstæfi og spurtu á hann og fullu á knæ og tilbóu hann. Ta eitthvað höttu hóa hann, lótu þær hann úr púrspúrkappanum og lótu hann í hans egnu klæði. Svo fór þær út við honum að krossfesta hann. Og þær nættu ein að bera kross hansara, ein som kom fram við som kom af marskinu, Simon úr Kyrene, Feir Alexander og Rufus. Þær fór svo við honum út til stæði í Golgata, þær skallastæðin, og þær góð honum vín að drekka við myrra við, men hann tók ekki af. Svo krossfestu þær hann og þær búttu klæði í hansara og kastaðu lút hvað hver skuldu fóa. Þegar var tríja tóimann þær krossfestu hann. Yfirskriftin við tói som hafa klæði á fyrir ljóa í svo, kongur jötana. Tvær rannsmenn krossfestu þær sema við honum, annan högrum megin hann og annan vinstrum megin. Þá tjekk skriftin út som sigur, hann var roknaður mellum illgerar menn. Þeir som gengu fram við, spotta á hann, ristu við höttunum og sættu, tvúi voru þær, tjú som brúður nýjur temple og byggir það uppáttur eftir trímund öfum. Frelsti sjálfan og kom nýjur á krossinum. Að sem og hótt hóa við höfusprestanir hann svina millin og æsni hinn skriftlærdu og sættu, onnur hefur hann frelst, sér sjálfan kann hann ekki frelsa. Kristus kongur Ísraels. Læt hann nú koma nýr á krossinum svo við kunna sutja til og tryggva. Æsni þær som krossfestur voru við honum hóa á hann. Þá ég satt í tími var komin, leist myrskur yfir allt landi og þegar var til lúka til 19. tíman. 19. tíman röpti Jesus við herrar rödd, Elvi, Elvi, lama sabachthani, til útlagt, gud mun, hví erst hjúferum frá mér. Negri af tæmon í stóu her, söttu tætar hordu til, hann rópar eftir Elíase. Men ein leip til, fyllti svamp við etikje og setti hann að rörstæv, gaf hann að drekka og segi, Búi, let ég okkur sutja Elías kemur að teka hann nýjur. Men Jesus röpti við herrar rödd og andagist. Tá skratna í forhengju í templinum og í tvei, frá í erfa, lúka nýjur í gjögnum. Men þá í höfsmæðurinn og í tjóðstó bænt yfir af honum sá að hann andæst á hendahótt, segi hann, sannilega ver hesin mæður sonur Guds. Her voru æsnekrar kvinnur í stóðu lengt bústur frá og húgdu að. Millum þarra voru æsni Maria Magdalena og Maria, móður yngra Jakob og Jósefs og Saloma, som höfðu fyllt honum og tant honum þá hann veri Galilea. Og nekvar æra kvinnur og var farna nýjant í Jerusalem við honum. Vi þegar kvöldi langu var komi og þegar var tilræðingar dævur, til dævurinn fyrir sabbatin, kom Jósef úr Arimatea, efhildin ráherre, som æsni sjálfur vanta í rúgjegóts. Han tog mål til sin og for inn til Pilatus og ber om likam Jesusar. Ta undreist Pilatus av at han langt skulle være deigur, og han røpte høvsmannen og spurte han om det var lengst søgjan i han døye. Ta han i finnje til å vite fra høvsmannen om, gav han Josef i løyt. Josef kjøpte ta funt løynklæge, tok han nyer, sveipet han i løynklæge, og leie han i grøv som høgt var inne klett. Så velte han stein fyrir grævarmonnan. Men Maria Magdalena og Maria Móvur Jósefs sáu hver han var lagtur. Markus 16. kapittel. Ta i sabbatrin var færin, kjeptu Maria Magdalena, Maria Móvur Jakob og Saloma engandi salvor til að færa og salva hann. Og ekvilja tulju morgunin, fyrsta dagin vikuna kom þær til gröfuna, ta i sólen kom undan. Þær sættu nú hver vi æra. Hver skal velta okkur steinin frá grævarmunnanum? Men ta i þær hugtu upp, fingu þær að suttja að steinin ver veltur bústur. Han ver ekkulja stórur. Og ta i þær kom inn i gröfuna, sá þær ungan mann í sujum kvítum klæfun sýta högrum megin og þær rattust. Men han segi vitt þær, reist ikkje, tíð leit etter Jesus í ur Nazaret, hinn og krossfesta. Han er risen upp, han er ikkje her. Hitje, her er stegi her der løttu han. Men færje og steg, sier vi lærsvenner hansara og vi Petur at han fyr undan tikkum til Galilea. Her skulle de suttje han som han hefur sagt tikkum. Ta fór der ut og flyttu bostur fra grøvene. Tu i bivan og rassla ver komin at her, og þær sjöttu ongun nega tu i tar öttavust. Men þá hann verið sin upp orla fyrsta dagin í vikunni, openberaist hann fyrst fyrir Maríu Magdalenu, sum hann hefði líki sé illar andar út úr. Hún fór og segi tæmum til sum við honum höfðu verið, og sum nú syrtu og grótu. Men þá þær hördu að hann lyfti og var sattur af henni, trúið þær til ikki. Svo openberaist hann í öðrum lúki fyrir tveimun af tæmun af venum, meðan þær voru fyrr út af byggt. Æsne tær fór og sættu hín og tega, men heldur ekki tæmon trú og tær. Ta openberest han fyrir hín og ellefu sjálfum, meðan tær sjóðu til bors, og han hei eða tæmon fyrir vantsegt herra og herra hjarta, eða þar höfðu ekki trú tæmon sem höfðu segi hann risnan upp. Og han segi vitt þær, færi út í allan heimin og prædik evangelie fyrir öllum skapninginum. Tann í trúir og veri döptur skal vera frelstur, men tann í ekki trúir skal vera fordømtur. Og hese tekin skulle fylgja tæmon og tryggva. Og i navne munum skulle te reka ut illar andar, te skulle tala vi nudjum tungum, te skulle teka ormar upp i hendurnar, drekka te eitur skal te ikkje seka te, og sjuk skulle te leggja hendurnar og te skulle vera grødd. Så ver Herren, etter at han ei tala vi tær, tekin upp til himmals, og han settist vi högru hånd Guds. Men tær fór út og prædika á alla stæðna og Herren var við í verkinum og stæðfesti orði við tekinum og í viðfyldu.
1: Vi tar til åttna av reyna, leser ur evangelionum etter Markus. Tullur sér etter Tjei, Kristlit Kringvarp.